0: बॉजी बॉय की आवाज के साथ शुरू हो चुका है कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट पूजा, बना रहेगा हमारे साथ पूरे 11 बजे तक। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत, अभिनंदन सभी उन श्रोताओं का जो जुड़ चुके हैं 107 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता के FM रेनबो चैनल से दिल तक। लेते हैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार सिलसिला जारी रहेगा गीत संगीत का और सिलसिला जारी रहेगा जानकारियों का।
1: सत्यि कथा बोली एखन तो गरम पड़े गेछे আর হাজার হাজার টাকার ইলেকট্রিক বিলও আসা শুরু হয়ে গেছে। গিন্নি তো কবে থেকেই বলছে সোলার প্যানেল লাগানোর কথা, বলছে সরকার সাবসিডিও দিচ্ছে। আমি যাকেই জিজ্ঞেস করছি সবাই বলছে জিরো বিল আসতে শুরু করেছে। ভাবছি এবার লাগিয়েই নিই। বিদ্যুৎ যখন বিনা পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে তখন লাগাচ্ছেন না কেন? আপনিও লাগিয়ে নিন PM সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা। যুক্ত হতে রেজিস্টার করুন PM সূর্যঘর.gov.in।